0: grej så romantisk då. Levende lys och kake till mig? Åh, du är söt då.
1: Mamma, jag kommer.
0: Mamma.
1: Muttern fick inte till TV:n hemma hos sig så hon kommer hit ikväll.
0: Så romantisk. Ja.
2: Undgå missförståelser. Med Allente är det enkelt att se på TV. Allente, TV-kanaler och streaming på ett sted. Varför vänta när du kan få Allente? Se allente.no.
3: Du är som en cirkelsag och som en konfirmant din dag. Du ska briljera i ditt fag med nydelig.
4: Ja, absolut allt konfirmanten önskar sig finner hos byggmaker. Nu har vi jättegoda tillbud på verktyg. Kapp och gärsag, högtrycksspyler, robotgräsklipper och multiverktyg. De allra bästa och billigaste gavene till konfirmanten finner hos Babompipom byggmaker.
3: Hammerslag till alles gode vel. Fix and
5: drive. Visste du att det är helt gratis att checka bremsen hos oss? Efter inspektionen får du ett oförpliktande pristillbud där som det är något som måste fixas. Finn ditt närmaste verkstad på fixanddrive.no. Fix and drive.
6: Trenger du ny energi? Bytt till en strömavtale hos Fortun. Hos oss får du förnöjd garanti, en smart app och personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strömleverandör.
7: TV2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei, det Lars her.
7: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
8: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fyllt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
7: Har du skrudd på TV-en, Lars?
8: Sånn er den på. Takk skal du ha.
9: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
10: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
11: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
12: Mat. Alt trenger ikke å handle om mat. Hva med å oppleve noe? Stikke på festival, for eksempel?
13: På Sport Outlet får du akkurat nå et lettmontert Elements festivaltelt med myggnett og plass til 4 personer til 450 kroner. Så kan du jo spise festivalmat inni det teltet da, hvis du på død eller må spise. God festivalsommer fra Sport Outlet.
14: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
15: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
16: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.